di mo. Ta e ku le lankara le ka bo lankero na ta ba tin ra fojo meji meta e ku ati la man kira wa ode odun bi de ga ba na se wa ni ko ni lagelumbi akojumo mo ojumo ayo ojumo idunu ojumo alafia ojumo ire ojumo se yori ojumo iku to nse ba le oro lo mo wa le ni e ka aro e ka san e ka le ngogo bi te tin la fani lati ma gbo lore so yin eto wa owuro la wa ni ko ni lagelu 96.7 FM. Okay, to ga joke lo ile fun bala fole la tere sin le ibadan lo ko lo se so gbenga olayiwola o ya so pe la mojo eta ju ma se tun leni itunu dixin o ma la je temin oruko temi o yi pada ti jani bisala balqis bisto bala ga igbeyawo to gbasa laruge un lo ko mi gẹgẹ bẹ ṣe mọ pé gbọjọrú wednesday la máa ń ṣètò nídèjì aago mẹrin sí aago mẹfà àbò dájí. kí là ń sọ lórí ètò. n tó ń lọ láyìíká wa pàápàá jùlọ n tó ń lọ nínú ìgbéyàwó wa. lágbára ọlọ́run ìgbéyàwó yóò ní túká tèmi náà ní túká pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba. oju te fin wo wa ko ni fo eti te fin gbo wa ko ni dipe lase olorun be yin emeyin baba mi mo so ti desorate owuro la wa le de ko mo temi amo yin bayi ti ma si wa lori tablet temi tense eyin ya meyin baba mi eyin egbon mi e ma n kimi le yin e mo ko mi o le je mi o le da se eyin be ni mi o le da se ajo ma n se ni aisuko eko kan si meji lori eto owuro la wa mọ̀pọ̀ tá náà òjọ́ tẹ̀yìn nítẹ̀yìn ní òjọ́ tá náà ẹ̀yẹ bí ọ̀kí ò sí kaní lágẹ̀ẹ́rẹ́ náà lẹ́sí lè gbọ́ gbogbo ẹ̀ pàákàkà lágọ̀ọ́rẹ́ lọ́rùn a ní rí wàhálà ní wọ́ra wa ti pé láṣẹ ọlọ́run ọba ẹja bẹ́ẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀lọ́ kí la mú wa fún wa lẹ́ni lórí ètò òwúrọ̀ la wa ẹ kúkú mọ̀ ọ̀rọ̀ gbéyàwó o ma n se koko fun mi bi mo se wa yi eyin ya meyin baba mi ninu ile yin egbon mi e mo pe awon nkan kokan wa ti se pe aikakun to si je pe o ma n dife ku laarin loko laya o ma n je ki gbeyawo gan ko daru nigba mi ẹni kí n ṣàwò ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ojú wo ni àwọ ọkùnrin àti àwọ obìnrin ojú wo la fi wò a fẹ́ra wa sílé ní lọ́kọ̀ láyà bọ́kọ bá wá ń jáde a kàn sọ fún ìyàwó ẹ pé mo bọ̀ mo fẹ́ débì kan ìyá alágbèjá mo jáde o bẹ́ẹ̀ làwọn obìnrin mi ta bá ń jáde nínú ilé dádì kinní kan mo jáde o ọ̀ní mo ti jáde o níbo ló ń lọ ọ̀ní o mo fẹ́ dé ọ̀dọ̀ ẹni báyìí o sì máa ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ o possible kí n débi ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn nǹkan yẹn ó máa ń pa ìfẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni táwọn òde kàkún nínú gbéyàwó bóò lọkọ yóò ṣe fẹ́ máa jáde tí ó kàn ní mò ń bọ̀ ọ̀hún ó lè di alẹ́ kọ́lọ́mọjà rí wàhálà ẹni tó dàgbére ibi tó ń lọ fún tó kàn ló ń bọ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ pé níbo lọkọ ló láwọn ń bọ̀ ni mọ̀rìn àjò ara yín gbogbo kínní yìí dẹ̀ máa ń dífẹ́ kú díẹ̀díẹ̀ ni ó mọ̀ múfẹ́ kúrú díẹ̀díẹ̀ ni ọkọ̀ kan sọ fún ìyàwó mo ń bọ̀ bíbí mo ti ń jáde o ọ̀ní mo ti ń jáde o ìfẹ́ mo ti ń jáde o mo dẹ̀ fẹ́ débi báyìí mo ń lọ mo fẹ́ débi ayé gan ti gbẹgẹ ju mo ń bọ̀ lọ vasari débì kan níbo ló fẹ́ dé níbo ló ń lọ
okunrin mi wa yo kan ro pe iyawo un change ninu le iwa e change sohun koni mo nkan to fa ti wa re fi change be ni iyawo mi wa to je pe koni mo nkan to ko re fi change ninu le sohun e je ka sohun bayi oko ati iyawo to ti ma jo nje onpo lati le tele tele tọpọ ti o ba roko re ko ni jeun boya o se wa pe abi nkokon koko wa din ko ani ah bebe yin mo ti ba yin di se onje yin o ke wa jeun kokunrin ya ma ni se o so fun mi tele tele ko to se o mo boya ma ja bi mi o jeun ah ah boya ma ja bi o jeun se si jeun ta tele ni to se be lala koko to se be lele keji to se be lele keta nje je mo pe iru iyawo be iru obirin be yo mo mi yo mo o mama mi ni oko yen sinu ni pe ah ah nkan kan tin sele o da po ti le nikan to ndana funta to nje abi koko de lati bi ise ki ya mo ah e ba oni o nje lele yo mo bo mi o ti setan mi o ti setan yen o le pada ma je onje yen to pada ma da onje yen nu e de mo pe nkan ta wo obirin ta 8 ju niyan kin dana kin se wahala foko mi ko ma wa je ti e se akoko ti e se le keje se bi aja ninu ile ti se bi nkan kan sele ninu ile ati bi ti o te fi je on ya o ti re mi lanu yen ni mo gbagbe sun lo ni ah ah oni pe ko je lojo keji o nkan bayi o ma ndu awon obirin o si ma npa ife die die die ijo mi tokunrin ba wa de to ba si ro pe a awon fe lo je oni le ni to birin o ba wa dana wahala o de ko to bi dana fun mi yi ti mo nda fun se o je se o je so fun mi be lawo obirin mi de lele ke ah o si mo pe asiko bayi loko e ma de ko dana foko e toko ba wa de pa be bo nje mi da ah mo fe sare mo se se fe si onje yen ni ah ah to de si mo pa siko yi bayi loko e ma de gbogbo nkan kekekekekeke tai ki nkakun ninu gboya o pe ah nkan to kere ni jere kini mi o kakun ha on lawo obirin mi ma mu sowo be lo n lawo okunrin ma mu so pe se pe lojo bayi na o se bayi lojo bayi o se bayi lojo bayi o se bayi elomi o mo nkan ti yawo e fi change so won ninu ile o ko sa won pe ki lo won se fun nkan kin okunrin mi gan ti yawo e ba change ninu ile koni mo pe yawo won change so won ninu ile be lobirin mi toko e ba change ninu ile koni mo poko won je ko ri koni la kesi pe wo lo mo gbogbo nkan bayi o deta ninu igbeyawo o ma kuru igbeyawo ni ko da to rararararara to ah ah ki yawo e ti dana tanu le ke lo lataro ko na si jade ko a ma sare bo ni pe oko mi won oko mi ma de o ma jeun o ma se gba ko wa dana ton koko won wa so ko won o je ah baby wo mai ti dise file ma je later ah a mo bi awo obirin nu o are ma de wuyi e seun a ma ba obirin nu ti o si da ti ko de ye ko ri be awon ko kekeke ta ki n gbo ninu gbeyawo a mo kora a mo dagbe yawo ru o ma mu ife laarin oko ataya o ma di kuni ya o fe jane si komo ni ah mo nbo ni bo lo nlo to le dagbere fun yawo pa bebo mo fe de bibi mo fe sare de bi lodo ni yi o si ma mo pe ah be to komi jade o dagbere fun mi bebo mo nlo si shop o ki n to de shop o mo nlo bayi ki n to ma lo shop o si ma mo pe ah
iyawo ohun o ti dagbere bi fun ewo ni my mommy lagboja abi oni mo bo mo fe sare debi kan mo bo mo fe jade gbogbo awon oro yi a mo odo awon obirin be na las ma do pe ah ki le sumo pe mo nbo o ni dagbere kuro nule wa kan sa kuro nule ni se je ke boya nkan mi lo gbe sinu le so ye ko ri be to ba bere pa daddy ni bo daddy mi o mo bi to lo olohun bo ni gbogbo nkan ba yen de ma mu ife o ma mu ife o ma mu ife kuru ni o ma mu gbe yawo daru ni ai mo ye gbe yawo mi to daru se pa ayo pa ki lo de ki lo se la won ni yo ki ah gbogbo nkan to fa ni yi to bi ni mi o te fi o mi ni trust ni okunrin yi mi obirin okunrin obirin yi o mi ni trust ni mo la se bi ko boya eran lo gbe sile la se bi boya ota elejo gbele o de common fa won okunrin o common se ara dada o ja re be mi mo bo mo ti jade o mo bo mo ti jade ni bo lo nbo ni bo lo nlo e ki n fe so ibi irin ajo yin fun iyawo yin to de po laarin eyin okunrin o po gan ti o si ye ko ri be ko ye ko ri be ninu gbe yawo o ye ka ma na funra wa tan ninu gbe yawo ni eh eyin ara le mo ko mi o le da seto e je da seto yi oju wo le yin fi wo oju wo le yin fi wo 0912370 8675 tabi 0814249 1006